از مرتم و قرونق خزاگا انیتیم پل از گواره احشب تام یقر سمیر و برندید گواره خانه آبری خواب خیلت علا شد موریتون شد نبسیم و خیلیه بسام سلیو

شمان خب هلا خبیت هال ختامت خورز ادیم ده رمشا آنتی و خب تاموس ترل پو استریشته من یعلم رسای خوبی و قاریقه کل خون شمان مخب و قدرتینه بطرای اطنابل یا رادیتا یا ماشینا ماشینا اطنابل طاریتون بشاروتا و خامیتون القینوتا هل ارپاشو ده باي باي.

0: شما الوغبش لما لخون مشمویتون الپرسقالت ار آشور پرسقال در آشور که تقاطو خون کدی امد ار بوشی با نساتر شا و هل ساتمن یبرمشا من رادیو تو جی ال اف اف ام اللپا مس آیت تمانی و چند نغزت لا من دیت لیورپول سیدنی استرالیا اودیو ایل خبیر خد جولای تریال پرسریشتا و مقربان داخل زد ادلی لبت آوخ
1: کارولین توماس
2: و انا رامسون بدل شما لخون
0: و انا گیو عبدیشو و خنا دو زادی ابتازخ میقرار رامسون تانی رقدیان قسمت ددلی لیر پاقل میقرار رامسون
2: خب من فیتون باسیم خب قسمت لن بوده بلکی تویا چاتون بلکی تلا اویا چاتون قناشه رادیوی قامت پرسکالت آتورای قامت گدونی قد پیشلا مقرفتا امشیت و گدم مدیت و گدم آتر و بانس پوینت مخلطه بانس پوینت اوینی اوب پرسوبه تنی مای مقدراله یعنی رادیو برقالت آتورای گدونی گدم آترا مدیتا و مای مقرفاله ایلا تانی تون لما بارد زمریات بخشان متون تیلوخ گیبو
0: رابا زحمتی با خاگی خیت تیلان اصلا دیدی مو بیرا
2: برقالت آتورای گدونی رادیو گدونی ای کشوریلا من دیم آترا من دیم گموت شیت و بونس پوینت تاناخن مای مقرواله
0: اوکی خدش زحمتی دا خدش زحمتی دا anyway تلفون دیان ایلا اوچه 833-888 اوچه تلا ام بدایوتون ام بسمه لخون مخبرون لان یعنی من اتلاخون خزمرت اتلال بیتون اخشی مخبرون لان انتد متوی خزمریات قد امسخ تلفون اخون جا ببخلا هدیب بخشامن از خزمرت
2: خارتو
0: مدرد درخ

0: اوکی نادیب تا زخ کامای بی کما مخبریات مقرارم سند انت لوخا
1: هي انا
0: باسر شو تاع بويتا ابديت دي ابيت لان من ديان خين اتلوخ
1: هي اديا اختن اخ بدايتهم وا بعد اخ جنرال ميتينغ جاسر بيرخت شوفا اينا بدابس لقت برخش خلقا معي قد ما بليلة فيدلان ميتين سيطة فيدلان ميتين و من اكاونتنس اوديو قدم تتفالان اپوينتمن هم زملان منو او تلفون اغزي ما تيل صار هم زملان منو بخشان قد مره وقتی تا الیکشن اول داد دانا بداد شوتا پوتا لمس خود داخله تو داخله پرپتت یارخت 8 اوگست تازه تخب خدا قسپور از مرتبه تاک تا داخله تو دیگه کم وای بخلید پرپتت یارخت 8 تو داخله میتینگ ایتا اتلان شولان خینه قد که شوتا پوتا گری ازا القام های بنیتت گوائی تو تمستت گوائی تو انم دیانه کل مطالن گو خا پزیشن قد دوزی تا لمس اخ مرخ تاخل اخلان تخمیل نزاخن دوغاخن هول خینه زی قد هراشول از او دخله اینا میدرم پیاشل اول اکانسو انم دیانه سر بدابس لقد برخش خلقام های دایت هلا اگزاکلی لیه ونا بسپارن ال کما جواب خینه قد آتی قاتی مقام دایی وخلا دایت اینا بدمای لقد پرقتت یرخت 8 اختن دو دخلا جنرال میتینگ بیو شوتا پوتا ایه من دوم دیو آدیا اتلان خدانا ارخه قد دول بتایا گیو تلفونت مخیل قیز گیو زیگه زیگه قد مخیل ارخه نیو قد بتایا خم دید خین از بیان تانه نخون شبتت بتایا اتلان خا ارخه خین قد بیان کلو خون آویتون کشقیتون فیسبوک و مشمیتون و رادیو شمالی یوینا خا ارخه مغبه ایل کلو خون تریطیتون مایل ایتا اتلی هیوی قد مبسمیتون قشبت بتایا او دیوزه اختن مو تخمنه وقت قد بایخ میاخن پارسوپه ال ده خورزن باست پروفیشن گو استرالیا مود پروفیشنز آتورای دیان اتلون مود پسلا شریکلون گو در پروفیشن داخی پریشالون آ پروفیشن قیانه آ سنت قیانه ایتا اودیو داویلن میقرا سندو رشید قد داوی منن ایل سلیسیتا ایل خا لویا ایل خا ممبر اف لیگل تیم گی استرالیا تلن بقار منو قد بد بقراخن داخی تیل مجرم بیلا قد شرک لگی دا پروفیشن و گو یرخد بیتای زب داویلن پرسو پخینه قد بایخ انتویو او داخن منه قد خزاخن داخی این سنت پروفیشن گانه پریشالون قامو ورون گو دامندی و بیاخ شمانان قد ان تخمون نباسد شخلاپت بزنس شخلاپت تراید شخلاپت پروفیشن گو خیوته مشمینی بیدن پروفیشنز قد دن پرسو پا اتلون بلکت مغبیل بلکت شخلاپی یل سوره بلکت بیاینا شریکینی گیوت خواه مندی انا بتخارن انقطعنا سورم و یمی کتنی و یا دکتر وی یا
0: مغدی
1: یا دکتر وی یا سلسته وی یا مندی نقاش وی خواه مندی وی اینا ایتا ادیا ایل اخینا قد ادیا باین مینون اتخا پروفیشنز قد خزاخن مود پسلا برخشن القامای مخوبونا لینا مخوبو اتلان بوقار قد دا پرسو پاک داو منن خاناش مقبله و قد شوتا پوتا رابا هو یرلگیو گو درنشن قدان وین لخا و کمپانی قد کپال قاتوز قد پلخان نقه شوتا پلخ چی قدر شوتا پا دیان که شوتا پیاتود آتو راید سیدنی که هایی رینی را هایی را بسیمه هی ایتا بقدان را با قد شرک مندن بجلدوی تا اینا من قم خزخله بخشان خزمت تخینا متیتن
0: را بسوی بازم خزمت شاپر تا مدرب دارا خو

0: שלום עלו חון שמוע נמוך הברה אנה קרוליני ון ובכדאין רוב אחת מוסיין חג יחיטה או יד מנו חון ודיו בין המסה מן בזד תומר های دریای مرده بد انگلیس ویلا Dead Sea Scrolls گشتون بلشان سورت الى کریخ دیاما متا شمیتون بازو؟
1: Not me, Anna La.
2: Anna, shimmy in a be English shimmy oven la.
0: Ajbitun gaten aha khamendan mohem tarin dakhitani kashfiyat archaeologist ila qad tu da qarnet isri qad ina mutkhe. Ana tumare qad ina daryay morde ایلا گو مرزد اسرائیل و اردن و اها یاما قرایونا یاما متا سبب می و رابنا شورانه قد هیچ من دیگه اوله ماس خیه قد خشم همتون یاما متا این تو ماره مچخینه قربت هر ده یاما گو خکم گپ مرانه بلشان سوره قد قار مرانه قارهای قمران
1: In the caves.
0: Caves, yeah. He. قصتو اهلا قد گوشیتت الف اوچام و ارپی شوا یعنی تقریبا شویر جاش نقم عدی خب رایا خب چوبان ویل گودن قربانان دن گیپ بغدارا طبوی بار اربد گانو و بشقال خا کیپا دیلم دقامو دی کیپا بشقال لرپوی لگودن گیپ و گروپتت کیپ ها بشما ایلخا قالت ما خمدیش شمطانا ادام برخش لطاما خد شب کنجکا و ایلخا تخزی مودی لا بغزا ایلخا که ما مدن تعلمیاتت دینا تاما و ادام بتاخه لگاب و مچوخه ل این تومار مچوخه لقد وینه کرمخه گو خک ما پارچه بگیراش لخا ترشنه برخش نخینا پالوتینا کل این توماره و بخزاینا قد اعتقویت دنه بدار لقد تریل پیش نقام عدی و رابا منه انه وینا پیش کتیو گلدت جیرانه خکم منه پاپیروس و خکم منه القیطه و میسا و رابا من دنه وینا بلیشانت ابرایه و هرات خواه بلیشانت آرامایه و خدجا بلیشانت یونایه رابا من دنه تومار قد اینا موچخه اینا من کتابت او ریتا رابا جالبیلا و خم دنه کتاب کامل دیو قد مره ترخ من کلا کتابت ایشایل قد اینا موچخه گودن تومار قد اینا موچخه مره اتوا رابا سلویاته اتوا قانون تخیوت ناشد ده دانا و اتوا رابا من دیانه مذهبی و مرا این من دیانه قدیان هایور نا قد اخنان خزخ این ناش ده دانا موت هیمانو تاویله و مجور وینا بخایا عدیا وقار اهله قمودی این تومار دریای مرده خخچا مهمی نا
1: موتنگاوه هی
0: کتفت لقد سبب انی اینا قدیمی ترین نسخه قد من کتاب قدیش پیش نشقیله و مره دن دانشمنده این نسخه مدوقینه من دن نسخه قد عادی اخنان گویداتن اطلان بقرایه وقت بی امشن بار هادا پیش نکتیوه بغزاینا قد رابا رابا دقیقی انه مخ رونویسی ویده نه یعنی هیچ خلطا گاوه لته و آها کشف قد یه مغزویلا قد کتابه مخ کتابت ایشایا قد بی امشن من قمت ویتد مشیخه پیش نکتیوه بیدان دامن دا ویه نه و آها قد کرسیان رابا مهمیلا سبب مغزویلا قد انه نابیات قد گو او ریتا پیش نویه لنویه خارتا کتیوه یا لنویه شخلپه و رابا من دنه تومار عدیه گو موزه خمویه نه و مره رابا نشه من دکانت پریشت اطراوات کازی انه که خزیلون و بداین عدی رمسین باقر ای که نخوم خمویه انه تومار جوابت بقارو خدلی أنا تومار خامو ينجو موزي إسرائيل جو أورشليم جو خاد أنا ساختمان قديل شمو شراين أوف ذا بوك وأنا سبب إنا رابا حساسي نا خامو ينجو خاكما مخزاني قد بارا و هاوا نيمانوي تا أنا لا مخربالون و مره را با نشقت بایی یادی بوزاده بزدن یا بایی تحقیقات اودی اخچی ماسی من نسخه دیجیتال دیه یا شکل دیه مپلخی قد امسی تحقیقات اودی
2: yeah. ادی مود لیشان و مرد و
0: سم از زوده اینه بی لیشانت ابرانی
2: yeah.
0: و لیشانت آرامای
2: yeah.
0: و خاص هم از سوره ایل بی لیشانت یونانی
2: اوکی okay. تری الپ من نموش خنم را
0: لا کل آلوی داله تری الپ شنه هی عتیق اینا اینا آلا آلوی داله من گرشت لا تقریبا خبل که اصراشن هل کل این موچ خنه و جمعینا قربت اسری خمشه الپ اینا
2: واو اسری خمشه الپ من نه
0: هی او خشب لی رابا جالبی لا سب رابا کرسیان عدی همونه نبکتاب قدیشه و خکمه مسلمان بخشاو نقد کتاب قدیشه یعنی ایده مورونا گاو یا شغل پنه اینا اهب کش مخزوی لقد ادخلیله یعنی ثابت و لقد کتاب قدیشه قد دو دیوم یویدتن ایله بقرا

0: از پورت الى طالیات داشت بتنم
1: خب تانیلو
0: این بایی تون یادیتون قد منی طاول اله از شبتا خمشو شیبا تره بی جولای انگلند طاول اله من کانگو ساعت تره قدم تا بلجم طاول اله من سنگل ساعت اشتا قدم تا و امریکا طاول اله من بازنیا ساعت اسرا قدم تا یو مدروی تا سپین طالا من استریا خمشا قدم تا پرتغال طالا من کوریشیا ساتت اچا قدم تا سویتزرلند طالا من الجیریا ساتت خبر کابترا و اتلان یوم شب تا خطال تخیطا قد استرالیا طالا من ایجیبت
1: ازی
2: سا کمی لاغین
0: دا ارپا قدم تلا
2: اوکی
1: یا دان دیلا بیم تو دیلا
0: ارجنتین اب طالا من کیپ ورده ست من یه قدم تا و کولومبیا طالا من قانا ست خدسر پلگه قدم تا
1: را اسبا
0: و من دن طالیات خشا من اچا من نهاز داوی یعنی تقریبا
1: خزن اود یوات طولون فرانسا من سویتزرلند یوات لا هیچ نشه فرانسا که من خیلن تاویت لا
2: سویدن
1: یوات بخلا
2: یا بخلا سنت تاویت لا بس
1: كيف هلا دخل بخشات فرنسا بقرما لا شيتا
2: قامولا
1: لا قامولا بخشات قرما يلا
2: انا ما هون برازيل باين قرما انا بخشان فرنسا ليش برازيل جورجيا
1: لبخلا ماي بخشات قرمني بطاطا التقط بغزايت هذه
2: هلا دي فرنسا
1: فرنسا لا لا
0: خب عادي انا من دنت مانسار تيمه اتشامنا هستاوي يعني اتشامنا بتازي
1: بردا يوما
0: هي بردا نجيم قطالي قد دورت قد عادي هلا دي وارنا گودت سریخی تطالتا ایلا برزیل کانادا پاراگوه موروکو نوروی فرانسا مکسیکو انا هلا دی ویرانا پیاشنا چاخینا
1: اوکی ادیا انگلند خشتلا
2: لا هلا بودمتو
1: علا اینا بتازانی
0: بودمتو
1: اخی انگلند
0: ای اخبارت سپورت هنیوام خواب دکه یرخطریت ستوی و خواب بقشله ادلیل ست خدی سر هل خب داویلن خواب مطرقلول تا اینا پیشند شب تا دوی خد چه آیوانا اینا سام از زود داوی شمشانه قب پرخت شب تا شمشب داویلن و درجت ها با دوی من اچه سر هل اسری تره و لیلوان بوش قرط دوی من دلتا سر هل اشتا سر درجه
2: لیلوان بورانی
1: آتن بتخارد شبت رو قسم قلاش شبت شبت خیتا جوتا کما یقرات فالا بعدی بتخارد خر کیلو انا اختی که اخیم بده بین
2: اختی خاگه خیتا قسم تداد لیل
1: قسم تدیان قسم تدیان ایوا موت اترا برقالت آتورای گو دنیا ویل بریا موت شیتا و قبائل سپانس تناخن مای مقرواله آ برنامه.
2: مای و مقرواله.
1: یپ.
2: اوکی تلفن.
1: اختری کی مای گناه مخایب زیگ اختران بغضای خن قد مخایتون زیگ اختری لخ باش را جواب بخلا چون کت مخاگری جواب بخلا مخیم ولی این قد زمرت بیش ماتون قطعا مسخ جواب بخون شکل خل.
2: اوکی. دایا زخ بخزمرت یا؟
1: بخزمرت شرکت.

0: خب شما نمیخوده مدرم دران برده از مرتا قسم تا بخشان خچوی تلچاتون که ما اگر ایم خیلون اینا لیل دوز
1: انا حالا هم تخمونم بازم
0: اخلا قسم تا بخشان شوق قشب بی تایزه اینا مدرم تانه نخایگ خیتا یو موت اترا من دیتا و موت شیتا قامت رادیو یو دنیا پشلا
1: بقالت
0: آتورایا و بونس پوینتس تانینا به انگلیس مخلطا کتخه آمز تانینی مای مغدر رو و پرسقالا اقامت پرسقالا گی دونی قد پیشلا بکرتا
1: مقربانو مای با اوکی مد شیطا گی مد اترا گی مد نیتا
0: که ما اگر ایم خیلون زیگه اینا بخشاون لینا دوزالا اینا
1: ما سغل گوگل ما چخ خلاها خیلی کیو
0: لنبودا قچه اتقلا ایتا او جواب خینا گری دو ذاتی نی قطن ای خزخله هی
1: رو بسوه
0: کارو ادیا اتفال خطم خمدی انا یا خلقلی
2: لا لسان خمدی
0: بیتا خمدی انا بخش ما بخارز اتفال خبقه میقراسوین دار اینا بخشم شوق اخلا ادیا مدرم بیان مدن نخون قد شبت بیتا یب تاویلان خیر خخینا مقبق کلو خم دیاتیتون شمالی یا بخلا اینا باین مشمیتون هل پرس قل دیان قد شبت بیتا یا این اتلو خم بوقار خین از قد ایلا قد سلست قد خمین دیان مخیتون زیگا قد دیوید لیگو این آتورای دیان اینا هایور نقا کلو آتورای سیدنی و اتلی هیوی قد تایرینی قکت خبیالات القامه خا پرسو پاقتن بیال یل سوره ازی القامه اوی سلسرز مخینی زیگه قطه و شدرینی ایمال انا ام شوانه دو دیل خا ارخ پتخینی قطه قد خزینی ورک اکسپیرینس و دینی قزی مود پسلا کمسی ازی القامه اندیستری پروفیشنل اندیستری لازمی لقدیان آتورای خاق دوخینه گری سندخن عاد باسی ما میگو
1: اسند ورک اکسپریانس رو انا قیت لقیا سوره قمشاری پلخانه شغلی
0: انا پوین مودن نخون ایتن ادالت یعنی لیلا لازم ما دوز مدرسه پلیتور گدا ان گدا پروفیشنال لوخون خوب با و بیاتون اوریتون گاو بایتون پروفیشن گانو خون شغلی پیتون لا کم سیتون اشلا اشتاش نخم شاش نبخشن کم سیتون اشلا پرقیتون این سپایتون گدا مندی تماس دوغن مخیمون زیگه قا دیوید لیگو لانی کم سی هایری لخون خا ارخ پتخیقه تو خون قد ام سیتون القامه بل کتابیتون گانو خون زر خا سلسره
1: چم دوز
0: انا دانان دولا پراقه اینا باین مدرم متخرین قدن شمانون قد annual meeting قد بای خواه او دخواه جاسر بیرخا دلائی و دو و خدیا ویدلن خواه میتینگ سیت گانون دو دخواه پرکتت یرخید اوچا دایتو حالا لخیا و اگزاکلی اینا قد دیلان یو متخدین ترت لا شود خیلی نبود ما داخن قکل امدان دو دخواه جنرال میتینگ
1: پشت
0: قیل خطوط شد پشت قیل خطوط خواه
1: خیلی
0: دیگه موتیم بیاد قرار مرخزم مای تاولو و کارو مخلطا
1: بخشم شو قفلقه
0: سندو خمدیوان تنه نخون او بسیم از سندو به نیل قتیل کیک باکسا سندو ایو او پرسو پا قد شوریال مخیل زیگ قتی مرقت بدایتون به نیل بتایلی سا او را بسیم از سندو او را با شولاس باویلی سندو ایل خاص پوست پرسن گانو بخشن ساکی کلی گشو خود کلی بدایت اتن قمع بیاید قرمانی هشی
3: فرانس
0: با
3: Australia first, but
0: yeah, Australia definitely Australia.
1: Probably France or Brazil. Davi ke grand final.
0: Aten menshi baset Brazil.
1: Yam Brazil ke roya yam to Argentina.
0: Argentina marwana lele gavani bo khina.
1: Akhoni khari basi. Group di khaja bush hasan ala men group is France or anything. Anyway, Germany put la.
3: Germany put Dutch put la.
1: Yeah, and adia ur khabush tkhlaqa France.
3: USA has the easiest run.
1: Yeah.
3: America.
0: Like in the USA has them in Ghana, Tola. Like Ghana and...
3: No, Bosnia.
0: Bosnia. Bosnia or Bosnia Shechtanin.
2: Rob's
0: a robot.
1: And the South Americans have a rough double. No, could have...
3: Yeah.
1: Etchig. You've got a rough year at all. Anyway.
0: Can't be at Brazil, Carmo.
1: برازيل هر قد قار مخير يبدا يا فرنسا يا برازيل تبي مو يدار جراند فاينل
0: لا دزيت انا انا دزيت ابي ان استراليا ات ليست سقاني خطر ايطاليات خيت راب اس وايب دو
1: يقدي ماسيا استراليا ماسيا اي
3: كان ثاني ايجيبت
0: این اقضی
1: گود چانس
0: انا اراق طاول و اتورای دیان قد گاوی لش وقلون قد دالی و
1: بخشه هم نرون خمنه طوله I think
3: نه ده واز ده تو خیلی تره سرای طول
0: اینه آل بینچی ولی لا طولون ام دالتا طولون خیلی تره
3: طولون
1: اوکی انا بخشه هم نرون خط انا لما بلا
3: نبی خط بل
1: اینا مسکین اللب لیدرن دو تیو
3: موران و تری سر گولز موران
1: سنگول سنگول خیلی خمشه
3: خمشه
0: رابلا اوکی هفتون بسیم تنکی و میخلصین دو
1: پیاشن این اتره دقیق
0: زمرت خارت
1: زمرت خارت ها اویتون رو بسیمه و اتلن هیوی قد شقل لخون یوترانه و بسامه من خورز ده لیله و بخیل دلب خزخ لخون شبدل بیتایله
0: اویتون بسیمه شمشنه انا رامسن
2: خوشم شنه